0: Na zima ve Vužice.
1: Ja živam žbobiku, moza se džiči domo vele zdrašič, te kapu, te čapki. Ale tež može rejane čas boč, ište trude ku svunsko sveči, s tome so pisaja, šim tako pon jeđe šeste, gdje se to tež je rejane.
2: Gdje šo rejane babi, ja te cu lišću, a to, to ja rejane.
1: Mi se na zima java ljubi.
0: Srpski rozvoz, doma ve Vužice.

Hi, Dijen Doa, Jasanashe, Kunchinier, Krabat, Dijen, Svech, respektivnier, Wotmio, a, tun, so, tutun, Kunzijen, ja, Sakunchi, Sulke im Finale, Moritz, Jensa, Maya Napschikwat, Vosibir, Bohne, Programm, mehr so im Budeschinier, Wot Jessachi, Doscheschi, Sotunasimski, Svejin, Svechi, Benutzkonomische, S regionalnemi Produktami, Vikovariemi, Vieso, Hujbu, Poskit Kamisa, Svojbe, Atesh, Znoe, Budeski, Bajwe, Šešku, tun može če se bi bliže obladač, ale nice noj štu Budešinje, nje tež v Kočinje, dženca sveča, vod džesačih, mjenujce Domkovanske a Kermušne Viki v tamnišim kravatovim mlokovim sveče. Za svojbe maja nimo toho dženca tež vod dvemaj dopječih v domje tisacatov stroži svojbne popodnjo, se stacijemi za sobučinjenja a tež s činove dživadvo, a juce zakonči so potom krabatu v tydžin doskončnje, a to za domkovanku s kemšemi v Kulovje na po dživečih Srbsce a džesačih potom Nimsce. To potekim jeden pokio, kotrož v obsahu je nedom viacore, ale mam hišče viace, a to po přichodnej hudžbě.

0: Ljube dzieci, dobre rania. Pretač so wesele do nazemskich prosnin obodame, chce dundak vam hišče nešto rec. Vun sveči menujcu ze všemi svojimi pšečelemi sobotu malo jubilej. Oktobre 2016 je Sapski rozvoz prini raz nove dječacu magazin z menom Dundak vusoval. Štub je prinja moderatorka. Kotre teme su Dundaka vo sebe vužadali? A što čini najstarši Dundak po pravom dženca? To šo zoniče dženca rano napođivečih. Duš rika?
1: Dundak!

Jensa, Čiponut Vanačić, Vusova Televisi no Magazin, Vulatkov, MDR Televisi, aber Livestream hier, Polarajče tam rade nutz, aber jeli so am Jensa Njeroji, namakač epizodu tež v Mediatece ARD. Sjadnja nach Sveča Jensa Rybarski Svečin, tomu s čenudom po našem Vusevanju, trikavo Jesačić, přihače tam sjadnja nach Vitani, napoje tam zmeja tež grill za Sveča a veza tež čarst v kurjene karp, njesmje pobrachu a čtun tam potom vod jednačić zmeja. Za kulisse Karite možete Jensa v Kamjencu poladač, po tesvom Karitas zvjazuje generacije. Dvimaj oni tam svoje durje vočinja, hač do šestčih, možete sebi do Kamjenca na zapadnu drohu 22 doječ, a sebi kaj špajne za kulisse Karite Kamjencu poladač. Jensa zmeja Evangelske cirkvi ve Vazu, potom vosebite piščelove koncert, Matijas Mlo je tam s hosčom, to je kantor, organist a harmonist. Započnie so to šo po polnju štyrioch, zastup je darmotne, ale proša vodache. Dale do jucišie njeđele to sveči šulska a domizniska stva Ptačecach svoj 25. jubilej, a to z domkovanku a drastovim sveđenjom za iso z nemsko-sarpske svjatočnosću po polnju dvimaj tamniše cokvi. Potom sleduje svečenski ča, přezvěz a potom sveča na tamnišej žoli, je z druhým je skupina přespolní podla. A letuša korova akademia Budeského rotariového kluba pod návodom Friedemana Böhme se zakončí a to juce s beneficným koncertom po polnju pečich Budeské Michalské cirkvi.

0: Policia z G.
1: Die Stolle Lujonitko Dolly Sokoja Riebe bittet, schmeli sotisch po offiziellen Putschach mit. Szuwa do Wupatschnolisa, jesse 70 letne pola nedzich hoa salis. Sprinja bittasche za Riebami Vosrich kitano opasma. Zdruha wotstaj wun svoj kwad, proszcze Vosrich stomisko a stycza, nebe tutun kwad ani zawieszczene. Zastojnice namakochu muža potem zoje ich svetk, zazwonił a praju dżemili za 70 Zatschlitnem Pötatsch. A zasoras jesse nichto do Basli w Obschutniku salis, tympadze żona z Wokrysa Budeschin. Wona dosta Mielko so leża na je konche Bitcoins, ale ci, ki so je Mielko pisali, minjachu so miła im żona, tisch najpredaras schitke wotpowiedne daty z posredkowacz, hewak to schon nic schon nebudze. Duisch jesso 76-letna najpredaras prawiznicu za radu opraschała, a tuta je je wotra dziwa, so hiszczeras ist mi neznate mis kontaktowacz. Potom pak so žona Dola pola tutoch přizeví a ve rozmowie z nimi potom Dola šitke trebne date přeradži. A staso, kajž so stač drbeše, neznači vod kniju vachu vod konta 76 letni je celko necinač 1000 euro. Policija nemže dočinč ludži přetem varnuvač a naležne vod oprosič nikomu žane školi date abo kontuje čisvo přeradžič.
2: J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
3: Et toi?

Hi, Jensa, je sobota, što ješ reka za čaka nova epizoda Dundaka na Džiči, a to celé vose bita. Vun sveči, Jensa, mjenujce ze všemi svojimi přečelemi mave jubilej. Oktobrie 2016 je srpski rozvoz prvni raz nove Džičace magazín s mjenom Dundak vusilval. Što bi prvnja moderatorka, kotre teme su Dundaka vose bi vužadali, a što čini najstarši Dundak popravom Jensa? To šo zoniče Jensa na podživečích a tohle seda ja povestčové hesla od Blanky Funcineje, že za cijapu menšinu, nedom potom za je Veronika Smolic dospěvava.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: V budeskim serbskim dome je domovina čera letuše mita domovine spoščiva. Laureača su Barbara Felberova z Komorova Polarakec, Kito Ela z Kočebusa a Ludvig Saksa z Radvorja. Nimo to je zvjazk vužijskih serbov v osom krut čestne znamješka přepodav. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altkrüger gišpije, jako krajne rada vokrisa šprivja nysa 16 letu z domovinu Roma Džedživov. Se šlakimi poskytkami po cvom tvarenju osvědčichu čera Radvorju 100. jubilej zakladnje a vyše šule. Předseda domoviny David Statnik vůzběne zo vojuje domovina dále za přichod serbské šule. Vosebite vůstup měješe koně dešich šulaku a šulerju, potom doživichu hostčo kopače po nehali Slavia, písane program šich riadonju a na koncu nové šulský spiju. Tovaršnost Čvužijska jezorina nezasvuži jenoj se s džerženjom vele skotu na svojich pfoninach peneze, ale tež s ratorstvom. Kaž zamoviči na svojim zajnženem posljedženju reknehu, sumuli svoje dokody tež s předavanjom dreva zvršič. Jenice přesto su loni 5,70 tisac euro zasvužili. Tvornja klimovih kompresorov TDDK v Nedžihu je v minjenih tydženjach svojo produkcijo pomenšič abo znižič dobjava. Na 4 dnjah septembre a oktobre dobjahu soboživačerjo doma vostač. Pšičina ne bihu prinjorjadne spadovace ličbe vodbytka, kaj sa vod zdjeli trebaja vodže, s kotrimi so trebne material dodava zdjela citydžene dlije hač hevak. Svani Boršči mejachu čera zbihanku za novu gratuniju doprovolnije vonjoveje vobore. Kajž budeski mješčanski zarjec džili nastanu nimo hale za jezdžidva tež rumnostče za předrasčenje a za dalekubanja. Nova gratunija svani Boršči pa čini male 3 milijone euro a makleto v nazime hotova bič. A iš skrotka vulade na vetro, zveča pomročeno z blakami so deščuje pri maksimalne 15 stopnjah.
0: Srpski rozvoz.

Da bin ich Michaela Melzerower. Zjoch, serbskih interpretov za vas išče mam Joka Weisselberga, mir ist ruhig. Tole je Lisa Čonakova, rođena Jakštec, počas se du. Last but not least, Bošči lebet förster, Zapiskaj. Najprej pak je Jenžes cedale, tu slyším nitko ikonu Elvisa Presleya, The Always on My Mind. Sedom počvečiš a potem z Čelenky policija.

0: Nazima ve Vužice.
1: Oh, ubene vedra.
2: Dječo, venšo to, čo pišo odve?
1: Moza se dječi domo vele zdrašič, te kapu, te čapki.
3: Vele dživove zavadce a jen može se lepe očasvičač veleče.
1: Vidžika, zase so pomogu bačone so romađa, a zase pričanu.
4: Nazima je jedan rane počas prede zimu.
1: Mi se Nazima jara ljubi.
0: Serbski rozvoz doma ve Vužice.